0: Ашгүйлхнээс зүтэм сэтгэлтэй мартах. Ахгүй зэгхийн эм удаадах болтах. Сүлэн айлдаахалдах. Асны мүд зүтэм таадж хэсүүл. Уэлгүүл хэсүүл. Ду амадаад холсүүй. Ануд агүүд гүтэнүлхүй ахтас дүрсүүлтах. Kent kutanul kwaeg tas tusult. Anawda kut kut kut kut sirslokt. Nukheem kukut. Du dursu. Du naeght. Uxid gat sisi. Si papkhtid at. Xis kut stanaut.
1: Нахэмлай?
0: Нахэмлай кутиксауслана. Нахэмлай сэкуалам. Халдэкэ.
1: Халдэкэ?
0: Нахэмлэйт тахалдэкэ. Бутлаадзэлтхэцкэ, алинаадзэлахэцкэ, пхилэуадэмудаа валэкэцкэтэнаа. Ухэцэкэт спапкэтэнцах, нэнэрскэмаш, нэсмалсэхуаш. Askian kian kim? Stajmy ci ta tchlach z płacce kulanki, co? A choć ich ty kiedy lat, kiedy płacmy ci ta. Ujaka aj. Ty sult, tu sult. Ech nie moc dąt. A na ci ci płacza o lachu, z kiedy psułan ma o lachu. Өлеткөл. Эхлэгчдэ мөткөөтэн дахуя гаагаалд. Эхлэгчдэ мөтсэл тус. Яссэр слулаусэс күтэх. Дүстэн тхалаану хомат ласэх саху. Өкөөтэгэд эхлэс күтэхалаад. Өлтөтай пчул тхалаад. Чээд күтэдүлэм стэдх. Туту алчталуустах. Акинах. Акинах аалцитап. Чил. Чтэл хэмэл хэп эхлэ. Алчталуусат сутак. Апарат хэк хэчэтаалт хэлбаалах. Алымка. Уйкутикэт суайс. Асанаад тусалинаа алтаахтар. Лилцээм түүхоад. Талаус түүдээм лэдзэ маманцад. Олэгэ синуст гүлмау. Алт холас лиукяу. Асанаад сүрцэм түмахуаад. Асанаад холахуа. Бүлгаад. Jesus ta olad na chliwadi mu ta olad. Lepakiaut, ki tam sitma kiaut olad. Na chliwanaudu ta olad. Kiesini ni ta olad. Alano homo, ta ti kiesini hit. Zasana uchto, kistut, ta sitma kit. A sitla ua, sit olad. Ах, ты не слышишь, на нахте гельт. Улич тэнт, тут слева дахва, лаламани там дах, ты тихте я хумку. Лаламани, тихте я хумку, а ног квальт там, ка амата, тихте я хумку. Ахта сисмачта. Тласку так скянут, слышал дахва. Это там отсылка. Там тлайслайклгвалдхах кута охбач. Это тлумсад халтадхтадай хомадт. Али пейси кутэ санан лайчки талилим тхалан охомад. Саю цай кутах хитру асалы цей думанд. Думалы цей думанд. Как ты это слышишь, мауэн? وشيت كات ونمسين وتنمى كميم نخالك أتخي كتانا بسول بطلاو تستخي شكاو نوسني تسمى يتم تيمسو نوسني تسمى كون تسمى وتوسو تمستخي أياو تسمى وشيتاتخي أت قومت أياو تسمى
1: I'm going to go to the house.
0: Das hier, das, weil...